0: Morang chum nyum dije kedu ne chame xem so.
1: Zhai ngam zha ma chi. Morang le ke li jie xue. Zhe ni ran lu la sa lam ji. Ni ne chu to ma chi ma chi la. Morang ge le kin zan de che mo sang a sim de du.
0: Xi yu. Ni ni mo ce ce. Ge ji hu xi wo sa xu.
1: Ni ne de qiao sang wo ji. Deng ran ni mi du lu guo guo su su qiao ma ji. Tadi kalau esok kacau, rancu kau sih ngalor tu ye.
0: Yonga, rancu kau sih.
1: Rancu kau sih. Tu ini dah.

0: Rang thom deje, karchu ya?
1: Sendi su re? Rang le rog be? Kunyu kyo na mi du?
2: Rang le sungu di zhe xia re?
0: Ya. Oya.
1: Lugu thok kyang le barki zhe xia re? Rangka nga lehen kyeb gyurda? Sendi isu re?
0: Sendi isu, nga zhu zhu rungan ki chongso khotun chingi re. Ya, deda. Dige kyechebe sendu re.
1: Kyeche ma re?
0: Ya.
1: Ya. Rangka parti, parti.
0: Dide zhe na nyok nyok ma re. Tanto lo ma de na, ni san wang zhang hang xie wo. Nga ni le wo, ni ni ni.
1: Nga ni le wo, nga rang ka piu su go di, ni ni ni su de.
0: Ni sa di, shuang su go xie. Shuang shuang ni, ni shuang shuang.
1: Nga ni me, nga ni ni sa me.
0: Tinte xie bi na, ni san wang cang mu zhang hang xie wo xie.
3: Tangan lo juga dah.
4: Seni sebagai kucing yang jadi samca tulis surat marbe.
3: Ji.
4: Tuan cium cahaya. Jom aji. Tangan nyu. Seni sebagai ngan ini nyimtu jauh cium si.
3: Yonga.
4: Cendera cuci ya. Ni tu sejauh cium.

0: Nima saba shi shara, shokwe ni sere changtang du chwe. Sabab toze mi ngadon sienbe, marlip tang me sokja todam sungjeb sezi su, piwo yi geishu chungwe, togang di kusim chokwa chi. Geishu tetebi chwe tu, marlip sezi ki nyingi ki le chi kwa zang.
1: Ya, dan zhang. Dan dok dan zhang.
2: Ya. Gersi. Na zha.
1: Ya, ya. Ya, le, le. Le, le, le.
3: Dini, zhong ge piu zhi. Din dawa nga ba jeb zhi. Din dawa dun ba jeb zhi.
0: 啊，看到皮乌迪尼，结果是马里托达松吉斯基的，就下决定就是。罗皮孔，马里托达松吉斯基的当面送下松吉巴，你的工作呢？这个皮乌迪尼，却做他卡托罗巴特。个别的皮乌迪尼在内，有任何劲巴拉，阿玛将给谁？天内松皮乌迪尼马里托达松吉斯基所立不是。
4: 롭체타토담바타시바규

0: Logi Padu, Yerki Chego, Tingi Zetu Goro, Niki Kuchu Koru Simti, Logi Padu, Bule Tobeti Kam, Yang Logi Padu, Jinzaba, Chakzin Seba Nobusum Julaki, Buri Yube, Pume Du Dongji, Kangdu to Kimcho. Kate Tingi Zetu Goro, Naki Kuchu Koke Simti, Logi Padu, Bule Tobeti Kam, Logi Padu, Jinzaba, Chakzin Seba Nobusum Julaki, Buri Yube, Pume Du Dongji, Yam to Pedu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Pedu Yi. ཁྱི དང ཁྱི དང Konki kombu chinchu tini, tongme ga xin yin la, xiu nu sun xiu gya yin. Kome kombu tangbu ti, xiap zhu kumdub li, lang zhu wun dang rup du chu. Konzi kombu rin rin, zi dong ki ga cao la chou ye, chung du lu su wa xu. Tai di xiong qi bie lam sarba ni, qi bie gang bu cao lung yong wei qi tu, xin ju tang sa bie qe bie yin bie, qi bie gang ru cao lung ki ke ju tang du ni, qi gui qie yu. Zhu dang ya bu mie bar, yo sang qi tu. 泰迪兄七别浪提尼杨行西沃堂冷提顶秀七位恐怖铁队迪行几别从浪西永里出不错恐怖部队堂冲压给别个钢板敲永里得叫切图贴住浪着银别浪着给他别给别心车米泰迪兄提那么给七不用出借七别提琴了七不错提琴这么用我堂得堂昂擦龙永为明对秀 ham chaji lo gor ya tang gup ju go go yin la gor ya kha nyen gyeb chi ham chaji nyu na chaji bu gyu yin
1: lo ge pha ju yer gi che go teng ji gi ze ju gor ni gi gup ju gor go sim ti lo ge pha ju bu le de be ji kham yang na lo ge pha ju jin ce ba cha jin xie ba no bu sum ju la gi bu ri yu be pu me du dong ji kang de du kem chu ke de teng ji gi ze ju gor ngap gi gup ju gor ge sim ti lo ge pha ju bu le de be ji ta lo ge pha ju jin ce ba
2: 查见写不弄不松住垃圾不利于呗不灭对动机酿都配对于长波拉测试于呗摸了林呢摸了不就于狼活动我堂卡拉萨瓦你以为个八卦十柱狼子预防八卦脏色康都配他预防八卦脏色康起日本美巴娘林堂缺的囊巧冷血团巴堂刚拉十柱狼巴八百年在堂轮中八卦皮年四个结巴索及八百年团月色 预防八卦脏色康都撇面人民啊娘林堂缺的囊巧预防八卦脏色康起七来米年足病我帮年居得堂八卦脏色几个月边过年配巴了各所修他的卡巴了减免我用啊切次预防八卦脏色康起七来米年起给八卦了大供级别是供龙去切巧了人民啊娘林堂缺的囊巧八百年在堂轮中八卦皮年四个结巴索及八百年团月色 预防八卦脏色康都撇面人民啊娘林堂缺的囊巧三年哈萨冲击娘真罗兰我大昂角松录制卡巴儿列国也估计初期松啊季季给喂点了快去春节穿了休息啊
3: 卡几呗去个六呗去个好些局呗啊第一看叫娘兰卡巴东大宁不得参小
4: 中国古镇街卡巴东大撒吧哎卡巴东大铁外我啥子写的战马金金马博 中国陆地战争的战区给搞不起别，女战通讲；巡逻队特别搞不起别，中国女战点点通讲；中国陆地战争，天同样不着，女战点点仗。

0: Kari, baba zor chibe, chis, don zhuwa gyu. Cui er, shangai ni cha, aja nade dado chiro chizan ya sida. Nga chwa ge, dado chiro zhe mdu.
1: Kye ching ma di jo, di chie wo yub chi zhiba.
2: Lu tui lao ma. Rang yi na, di zhe gyong la. Lo le lo me ba, lak chi xia se na qin, lak chi dar gi de jie. Chaya kyun mdu.
0: Kunsi ge so li no lo xia. Nye no dar gu yu.
2: Tak rabu.
0: Raga le gasu. Nye ki yu.
2: A zi. Eya. Nga ka le kou yu xin juge.
0: Nye ki yu zi.
2: A zi. Mogo.
0: Nye ki yu wo zi. Nye ki yu.
2: Nga chen juge.
0: Da di.
2: Chen juge zi.
0: Chen ju.
2: Wei. Rang ge chen de xiao cui da. Zhu xin wu. Ku ni cang bu du ge a.
0: Kari, shangai kuni tabu tinsi shibi.
2: Tabu tinsi ka, sik shi. Tisang chi sabu shio da, garo ngo chu chini yi, chambu duwe.
0: Nye dian xiao shangdong ge mutu chik shi. Yine xiao sui ge mutu chik shi namina.
2: Xiao sui ge dian dian mutu chik shi. Nye chen de kuni nyumdo dian na, yahu shi yong ba. Xiao shangdong ge tundo lo debi chen, nagra kuri lia ga chik shi ba.
0: Yong a, chen de rangai tutu se chi, ki xie ro chi da.
2: Dons ne kala si dui, nye ge shi chiu.
0: Shangai bugu dui lo tunda dama shio.
2: Chik chen de bugu chue, gabi yung ka shi. Yo si. Kala sa xiao, ga lai ma ka chila.
0: Ma lam sa sa zhou yu.
1: Zhang zhong ge as ni,
3: ge as, ge as.
0: Wei wei, su su po da kala sa de ge ji ji, lam sa ga yin de de shi.
3: Ba ba, ma tun su na ngan zo zhong xue a.
0: Zhong lam sa xie.
2: Ge da.
0: Ye ye, ma zhe da.
2: Cui, rang ge qian de xiao shan dong, ke zhe shi duo?
1: Mi yao shi duo.
2: Luo le qi su ge a.
1: A jiang de ka shi wo shi?
2: Pei mei sa de ga ruo zai du, tang dou rang ge ga ruo di xi zhang xi mei dao shi. Ke jun le, pei mei si nie di, qiao ge cai dan nuo ning ge ma shi, ge bu si nie di, lie ge cai dan nuo ning ge ma shi. Ke si zhang le gen zhe me qi nie ge qiao ge shi tu mi ne, en ni mi zi ji, du tong ge shi da. A jiang ge qian de rang da xiao shan dong, chan bu shi du seng bi. Xiao shan dong. Mi lam gu jo shi li xia.
3: Wo zi, xiao shan dong su re, nie wo xing me, so wo da mi de zhi ya mu tu me.
0: Qing fu, shang har xie yu, mi gem ge xie sa, bu gui ti xu xie xie, ya, zhuo xi, wo.
2: Qin ni ni ga mi san ni zhe shi, xiao shan dong ni sim san gu xio shi. Ke si ke ra ni zhi gu yi ne, ran le du gu tong gu ma re la, po gu dui po gu ma shi.
1: A jia, xiao shan dong gu ma xie ni yong du wei?
2: Mo xin ne, kira ni pe yu ji gu xie, ni ga shan du ne ngan zui de yong jo shi, ki si ne kui le kim xi zu tu bi ne. Di qia hua sang bu xin ma shi bie, ngan zui nang le ju, bie de du gu niang jie de wo kien ma shi, jie ma dian dian cha zhu shi. Mu tui qie bu zhi ba?
1: A jia rang kang ni ge xi.
2: Du xi dian qi bi da.
4: Oh,
2: 这。
5: 나르네 구지 제사브리 다 로규 칼라사린샤
1: 아저로 님 주부스도
5: 다 삼 로규
2: 뒤수이디 나 대가셔 아
5: 뭐야
1: 우지 페베
5: 수주이라
1: 교고 나리 야피다 감사 교고 야피다 우리 야피
5: 니르 결혼 쉬야 뭐죠 네가 결혼한테 대해 주주샤
1: 쟤는 더 야스 돌 되구나 뭐라 니 범다 키에메 디모라 나리
6: 아저라 괜찮아 怎么求马的？
5: 阿家俺那个让婆母冲煮的这个东啊，今晚呢，小学生被拿着让个拿着的。
6: 嗯，我大妈让看不敌难的，你不打草，学了点就你一。
5: 大日主日，拿着那摘不到解球，莫让东西让我给拉塞不是？他的东西让我前进脚不前，点是没多。今晚我最看不啥不给，眼看见没些，莫让俺天然的那水节看不啥把点就一，用多啊。刚才考虑呢，送点哪？
6: 刚才没多，刚才没多。
5: Les， 花钱让那水点不接点，哪儿点不饮水一锅了，快进来。
6: Les。哪里也晓得，手机为了没压过去，俺就说不打，能不说压过其他去的。那个天了看不起，一年谈到过年日的，别的那个吃了看电影的呀，就是懂的。
7: 呀，阿姐，阿姐让哪里就是这许多，哪里没去走远呢？
6: 没什么远，俺在宁波谈到超级远。
7: 啊，对起，不如俺点了用嘛的，提来俺晓得阿主意。
6: 用嘛的用嘛的，碰不上点东西。
7: 提着行走去吧。
6: 点开了要的，小墩子。第三部那边，俺你那里，叫俺你那
8: 边。俺老看不
7: 着。哦，看不上。明了，等次说着。
6: 是。
7: 第两次见是呗，免得惹毒。对的，第俺你次见是的。明了啦，真啥？让老夫带去是的。进来么西？嘿，就出事了。今年咚咚咚咚咚，就差不多个啊。
8: 嗯。
7: 俺你让老真去当过啊。

0: Arsinguki. Fucha, rang la semzu haryu ne, semna nyama debje shui la.
1: Oh, nyen se na, numgui soli da, chui ting kolu, le zhu ruga ji kwa chui ki sigi yu.
2: Yura zhe la, talumi lamba chisumju lenge zhubya di, ngan zwa ting zui yu.
0: Yao chung sha, yine mer di di, su chi ge ge chu yu omar da, tari tando lenge yu shi, di haria se na, jeng zu nasu chaya tun da shi, jang du mang che che cha zhugi la, jang sui yine, chua la mungu da sha, che zang tepsi dan che kisab che wu shi ba. Kenzun na wuk dungchu rawa la, tando jang sui ka zui
3: debna, chen nga dungchu rawa zhu nye gmi xia yu.
0: Chen na tabi ya, xing ju qia nyur zai yu da xue xie, tabi ya nyur zai ge jie xing bu min du, dungchu rawa zu ya di, gang zai nye du shi.
1: Nye cha rang ge, chen zui wu chun da gin ge, nga da zui gu yu be.
4: Me.
1: Me na, nye cha nye de yu nye min du kare.
4: Nye cha chawa be, yu lo mi du.
1: Chawa yu na, tirin di lak bu kare te bre.
4: Nga gang e che zang yu bi.
1: Gang e kare xe chun.
4: Zora sam do da, nar ne ya ling ka sab gu zhi xe su. Nga zui ru xin tang gu, ga le, gya bu xe xo gyo bi ne, nga zui, Niri tunbo da, dari tunbo, taga raa che, kyo ne zho tuho mi tu, yine zho kien zui tunbo, meng lu shiraa xin tu, ye nye tepsi ghar dan ba, nga, jik lam na yung gur be.
1: Nye tepsi duk dung ju man shung, nye dang yaa ka tepsi di, rang ge pe chu dang yaa ki, tun ki ruk jim di.
4: Hazi chua ni.
1: Chang gu xie na, rang ge tepsi di yaa gu du, nga rang ni jen du chi yaa di, kan ta chi gyu ri da.
4: Jen du chi yaa da, nye ngas ne jie xia.
1: Rang ge jie jie yo ma ri, nga rang ni jen du chi yaa di, Supam, su shuo gu yu ne, nga yang su su ngok su sung gu yu. Chang gu xie na, nga rang ni ge zhen zui di, nga a te gu ri yi qi gu du gui.
4: Di yi qi gi, zhuo rang ge nga gu rtuwa gyum zet xin gu yu bi.
1: Gyum zen ka re.
4: Zhuo rang li mi di gi, le ga qi du, gu ne hu rla qi nye mi du. Zhuo rang ge li mi di gi kin zhe su gu zhi xiu yu.
1: Kho do la din bi.
4: Kho do e.
1: Ri, kho do ri, nga zu na wu gu so bi, ge ke bi zu bun qi du, nu shu do su tuan gu ri, num gu so lu ni yo ri. Rang ge tong duo le ge te xin ni duan su ya, da le ge hu da ba da qi ju ma be a. Che zang sam lu che xi ge le ge di, kuo duo le ding gu ri. Qing zhuan ju ge chu zhang zhang la ge tong duo a ya, sam lu che xi ge le duan ya ge zhu xia song ge.
4: A, di le ga sheng yu.
1: Ye, rang zhu nian yin bei. Yong xiang. Jie le jianbu cai jie, nga ran sum di ge, ya hu shi tong shuo li.
5: Shu bei ma la ka nang ga pie bie, ran kan guo nie bie.
1: Ran da zu zhang wang la ge xie zuo ji cai ni, san wa qi le ma qia bu qi la.
4: Jianbu zhen ge nga da zhen du da di, ta li du shi de du, ta ge da nie yi zha. Tong du, nga shuo bi jian ji.
6: Jianbu zhen ge gen ji tie le, xie guai you ma zhi, yi ne.
4: 我是要咱们媳妇儿的，媳妇儿，大家这都对吧？媳妇儿，今天我给这张过媳妇儿的话，媳妇儿，特别是给三六六岁的年龄嘛是，媳妇儿，特别是个把电器，全部交给这帕里亚哈里的，电电去年下面大事，俺一大都不一呢，包拯救过一波，写的还有些，今天呢特别是要给这你做一出，张过先生俺媳妇儿的，真都对你对不对了？特别是去年，偏多哈里有的啊。
7: 俺让住其他地，他个是不？
8: 是女婿忙死的，家务忙死也得些。看
7: 他全部拖到特别些地，啥东西也提吧，基本上俺个萝卜切的用都没。你让俺萝卜切巧，让俺们这么些的，你天天也是吃土皮的。基本上俺三不搞东西，三不搞东西哎。俺俩同队看我，阿姐，工地工不是找着，地里扒起就不做地去。
8: 让俺们不给你们吧，你打小我去。
7: 阿姐，阿姐让伊。家说那么，阿姐，脚底跌的，俺怎么切我？说是不给菜你摘的，不中。
8: 光啊，年纪少点，说话算当苦是吧？俺们是的。我这年纪了，干不习习多啊。俺们就这些。干不干的啊？看多啊，人家不我名大呗。
7: 大米，白春雪噻。白春雪，名字念不多，一年大大马代表岁数多，
8: 看见多？嗯，第二春雪啥的，
7: 前面看到是？
8: 年前呢，几个春啥的，没不算像的养我们多的。
7: 白雪，白雪是大品的。
4: 明天你不是多啊？是啊是啊，白雪是得意。
8: 白雪，咱们去，你们几不，你不多啊？你也大概是那么叫人的，可是可多钱？第，去让住那个天大所在，给你吹多钱？
4: 是啊，这样的，这些钱，前面自己不占着不？让给新买的，俺大叫永祥给钱子，给是个你不碰么？给是了，你再去给钱呗？可不对，你再去是了，让他俺是写人店面嘛？
8: 你再去不是？他对，要是要把事给说，你找叫从最差的我的，要是要把事面登不到？
4: 何是小亮子？俺让个欧银的。

0: lagbu shibish kebche sebu khomu chu karche shas.
1: Tanda dengzi si juish tuyeche, rang kambu zong tu mudu.
0: Zong tu mudu skarsing re. Zhongan kache si chabre, zong mudu ya kari na.
1: Rang yil ngam zhamashita, ngam zhamashita, tabshi dan chokshi.
0: Tabshi kake shimdugwe.
1: Nigab zong tu mudu.
0: Chena pe sa marwe.
1: Ngam zhamashita, yil ngam zhamashita.
0: Matudu mida kese ya kari yueba.
1: Dusji, gyago zongwa song yaudu, nye bala amla ala, ngui dosi yao.
0: Nesu tu kona nil shunu yungu maari, ma shine sakanda zombi ne ngui kia zheng maa zheba. Nye shinda kia sengme, tando tabshi dunga da gyuri.
1: Zho, bul chin si xie xio shi.
0: Me, de labu ye wisi ra.
2: Wei wei wei, ka chui. Nye ara de ngui zheng maa zhebi.
3: Ara zo nye ge du nye le xi ge du gui.
2: Nye he de nye arza chebe, i zha li ge ai di mi yin da, zhang ge cang mu dong ba.
3: Dea zi xilu da.
2: Lu me.
3: Dea zi xilu da.
2: Lu gi, me.
3: Lingge kham sa, tong wang ara ge zhe du ni, ji ge hu la ge, ji dang zhe yong gu sa.
2: 唱不起不要不行。嗯。啊，这的。嗯。让他不。
3: 我差不多学牛没。

0: Kangi Sanjay Na, Munday Sanjay Jinzo Jie Senpa Jiangni, Mong Shu Sen Bimbo Shi Jiba Dianni, Sandi Kuchu Jie Jinzo Jie Senpa Jiangni, Tianjin Beta Shi Su Guiyo, Diring Tanyo Genji Jimmy Jie Sajin Nindo Jinzi Nangwe Misin Guiyo, Tamji Hujia Tang. Rangshong Yongjie Luizan Jinzo Ka Jiyi Ba Tang, Mari Jie Sojin Luizan Jinzo Ka Jubi, Jindu Caman Yu Jwa Tang, Luiza Ba Jie. Rangza Jigar Ngomne Sandi Luiza Bi Nyangzang, Tanyo Ngubi Kora. Kama Cetin Jie Rangshong Yong Tunxi, Dianjian Wen Ting Kangke Cangzo Cungde Zoshong Nang Kora. Kianto Zhongjie Jie Zangsun, Jati Rinli Jie Zai Diyukin, Ka Junyi Bi Mungzhi Xiego Cacao Onga, Bei Kimi Kosun.
1: Zhubunna Ba Gong Kang Song.
2: Gong Kang Song.
1: Daga Na Bi Gye Songga Chinlan Yin, Qi Jie Kangge Zangjie Zai Ba Ga Si Hyo.
2: Dari Nye Banda Dunbi Ci Kyo Kye Da, Shinda Ji Bi Ci Nye Hyo Song, Ri Zang Nima Si, Hyang La, Nong De Hyo Chang Lan Si Zhu.
1: Di Si Bi Lu Jin Na. Santiyu Puchu Tsuyue Xiejiao Shuji Xi Jinping Ge, Ngai Jo Senlan Ngay Ni, Bibin Dundu Xue Di, Zhunggu Lo Jie Dengre Ki Jia, Santiyu Linci Saba Zang Yi Yue. Santiyu Wenda Hi Bi, Ki Zhi Mengzhi Sanjur, Jin Tso Jia Senpa Jiang Ni, Ma Wu Xiu So, Bimbo Xi Ki Bi Na. Sangu Bi Yerin Du Xue Di, Santiyu Mare Ka Ka Li Ji Mang Tsu Tsu, Jin Tso Jia Senpa Jiang Ni, Tun Zhen Bi Ta Xi Tsu Gui Yue. Dere ngan zong nyang to, nga ri ge ji ti tu nzo kong ka sa ji jia ji ren lo lo su ting ki to xue di. Tang yu gen ji, ju mi ji sa ji nhin to ju zi na wi, mo seng go wi tang ju la ge zi to.
3: Rang yong yo u nye ne long wo zhuk ju kor ba, Xi Jinping zhu xi ki nga li tiba cha tang ju. Ma to go dine mbe ti mi lam le mi ya mi ya ba dine. Ngay ge jie sa di xiong ba xiang. Tati Zhongguo Gongzhendang Uinyebe di Dujian Xenpo Chikla Lep Dujuru Sengbu Meta, Xingi Me di Gabi. Tani Xiu Ngana Yar Tsang, Tak Tani Ngi Tangki Chunggar Dili Reduwa. Taiyang Ngi Sen, Tati Yangzi Kali Yachun Re Samchunga.
0: Ngari Geji Je Napu Lie Zhiyangda, Sengi Kangba Xiangxiang De Zhugin, Longgo Dengi Ye Tianlong Nang. Sāpāli zhūbī kāngbā xīn dhikarā chīngi nīyā dīnī gējī tētōng zhī kāng sājī jākī zhīlū lōpsi dīng yīn lā ngārī jī kāshīn bī tā tā māmā sēnbā jīndī jī jīngyā gui bī sājī cēntā hī chā yīm.
3: Tā tī chīshī hū sēyā dhikarā sāma tā ngārā tsū dīrī ngārā tsū ngārī jīmbīn jū gā mā lā tāng xiān jō kī ngārā tsū ngārī kio yōng kī dīnī dzōgāng chīmbū sūm rī dhī ngui ki zogang, chonja ki zogang, o dindze sum chabu gulu gyu yore. Di chikzong gubja, chukchu rangi ni chukchu rapsi pardo, ani ti tsu gyore. Da dini chikzong gubja, gyaju gyajang, gubju gwaran su bula, di dhiru, di zogang chambu tu chan, te gyore.
0: Dhe son jime ta nyang da, jaki rilu je, lo so tengye de, da gu du shi bi, di sen bian long di, jengkira sumba tan du ni. Kung ge ma se kye ge di san yang a zu, meng ding ge kiawa di, yebar gao hi shong.
3: Tang ka nanzu, Xi Jinping ge, ni, tong me sam di ma jin ni, gundi lo la tenpo nge se ge ba, wo din di ge nang duen re. Da ji de san na gan zu, di ji sang ma tong me sam di re do re, lo bi xing ge juan zing jie yong ge war ba. Gyega lechi inay, kati chen zing chen yung kong jala di kazi yore, ching tong yi kya sum ju sum yore, kenza yore, di yi ar san si, o dinde si yore, o di la rinpa ping chik zhe jo yo ma dang, gong zhen dang ke gajin di tui nam yang mi che gen mi, chi zo san yin zhen dur che tu gen mi, lur ju la ga xin yung gen mi ki puyong jore, o di ri nang du le.
0: Zhen qiang mabu din bian ngu zi nying pa teta to la, zhe zong zhe min la je lomo kirang zhin ge sa ji zhe wan du ya. Gunglo Dunjie Pibie Jisung Kong, Tietong Zee Kang Den Zuzhena Ngunsa, Xionyong Masi, Diwi, Cengjiu De Dara, Gya Yung Nang Nian, Rangu To Yikyu Songwa Dang Saji, Damjie Zhida Nangka Pashi.
3: Kaji Xing Yogi, Ari Nangka Chakri Konga Nangka Sirtik Dizu Sula, Xio Se. Da Dara Nga Tu Dizie Lo Go Chung Na, Ani Shengmin Taipei Yo Wu Xen Re, Ani Sula Lo Chung Shigo Re, Ani Nga Tu Bao Dizie Lo Chung Shigo Re, Ngui Xik Sachi Bao Mangbu Le, Dung Zero Wang Cheng Li Hu Le, Yang Ke Hu Xiao Yu Lo, Zhang Si De Bai Chung Yen, Yu Gong Yi Shan, O Dige Lo Chung Shigo Re, Di Do Zhan Lo Chung Shigo Re, Di Do Zhan He, Di Do Zhan He, Si Tin Dan Ka Shigo Re, Ta, O Du Si Le Ge Yo Re.
0: Mazi shiga la ke tinsong tere, dakiya munti jinzi shinkin shongya. Jumi je tsamo chakhi jumi, po la je jinzi ni, tetong zi khan di jikhi jangkin hi shiwa shi. Jumi je tsamo chakhi jumi, po la mbi zong ni, lu ji de da mati yu mawara, ju ji xia jing sunwa shi. Mulu dun ji jin, jimmi jie rang ni jie lang zui zheng jie rang mang bu yu bie yi hui de la song chung shi ba dan. Dabdi yong ni kang di na, xie xie shu ji Xi Jinping dan kong, xia dang nang wei, ba xie ngan sa de sa xie ya.
3: Di kong ge ngal di bi xia dang jo, yo.
4: Tu du xia dan jo kong ge har sung gu do?
3: Kong ge di ni har sung gu san, ngal ni da xin ku le sung du wa. Xin ku le sung du, da me yo xin ku si ju le, xie jia pu ya zi min du.
0: Sim na ge je xiao gu sam ne ni, den de du ge xia yun ru tam je de xia ya min du wa, ne su su su nam sa wo de ni ne le wang ji wa, sum ne ne ga ru gong zhen dang ge tu gu ru dang ge jiu ru wa de ni, den de na wo de den de xi yin ji de sam sam ma de wo de ni be ti mi lam le mi ye mi ya ga de ni. Jie mi jie cai gang ge den song dang zai san la de ni, xiang tang sa de ra sa jin hin to jun chung xi ya, ji xue xie. Lo ni lo pa la song a dan, cai gang zhen tong min san ting jiang ya. Ba qiao bie zhen zou jie san ba dan, ding song xia jie de gang yong san tor ma de ni ma de pa la, jun zin xie ni, niang min jun ti tong yi xi. Xie zi nian xue ni ni ni, rang shong yong jia li zan zhen zou ga ju yi pa dan, ma de jie so jin li zan zhen zou ga ju bin zhen de ca ma yu zhuo dan. Tum su ba ka ge li zi ba qie, ni xie na, rang za gang yong ngong ni, san ti li zi bie, niang zang gang ling ngong pa xie ba xi.
1: 现在年纪年纪切住，西巴达北面街下周不论他多人过错吧当，人多嘈杂无西巴街，用铁多来控制他们流进行了，按党部讨一把当。他在中间，他们就看了北面街按党部讨一把街，两点人多难，那是他们就看了，初中隔壁两点街按党部讨一把当。人车他们就看了，初中隔壁两点街按党部讨一把街，下周不论人多街西边按党部通去流进行街。 俺那两兄弟啊，留在镇村那乡村一百一，俺党部头班干脆听不行。镇头那下周不落个位，周不忙不饿，歇歇歇上班去。西边没送俺老家邻居不论镇头样，有这一把子。大天见镇头的呢，军裤江边拦路拉的歇一把当。镇头听忙歇一把子，他都拿，听头就看到路个热卡车一把子。镇头车就看人家人么去，让在几个人窝内，镇嘴初步歇一把当。 他年后再接到年后一头年，强调着看了按党部讨八当，老给着看了按一把讨一把子。邻居不留西边没送了老家，强调听不着看个什么，钉子开着接，按党部讨比，各种听不行，黑上八子。现在年纪年，穷就偏上家南站忙不用针对，有这一把子。俺的听不着看个婆婆菜来了，西边没吃这个，追究人的家按党部讨一把当。 老给他们热卡个，三地区镇了，北面街米村渡个，泉州镇的家按党部讨一把子。西北大北面街米人家也他都养过草药业，人家推门热卡个不强大，还是推门热卡个拉住了，按党部讨一把子。老水加工街推门这一次来了，西北米街家也按党部讨一把当，南区推门热卡个端着芝麻了，北面街米街家也按党部讨一把子，米街家也碰碰娘西街，就推门镇的呢。 卤水加工就推门热卡了，按党部讨一把子。西边米吃街也追踪人的呢，按党部通去，迫不及待去。在这街上街，休息一下晓得，俺的热卡个先后全部在那哇，突击气休息人也送把子。北面街米松都有追踪人的呢，按党部通去，三地区人去。大厅人的呢，按党部头班，才拿个做全部向也送把子。西边米街家人的呢，按党部通去，这一才人去。
5: 准这三部头班干做听不消，一说北京咱们一班，加客气才细的。人都天天看那油头把下级人写送把子，北面街米街家人真的呢，俺当不同去，端着这么一，拍一节去，自己嘴里头班干做听不消。大厅真的呢，那就感觉去在端头向写送把子，西北大北面街人送家穷人了，出家还讲对不一把当，那是一推门热卡个人们，离开行街，家穷真的呢。 米就送到茶几周穷呢，西边村中个按党部郎月街，卤水加工家照样就给。米就给他茶几一穷呢，北面村中个按党部郎月把子，西边人送家穷呢按党部同去离开行街，现在俺这爹怎么讲了？准这家也不同乡也送把子，北面家人送家穷呢按党部同去照样就给，准这也不等着同用三三嘛乡也送把子，现在你可咱你就看着。 干爹就用家里挣钱出钱，挣到开家，他们挣点儿钱就一把当。干脆不如他都养过草药业，那具听不着看到，还是听不着看见。按党部村里去，挣到咋着不行一把子？挣到我村里干嘛送去送一头？ 南区热卡格人们比马公家也不如当铺得楼一把子。拉斯热卡格他在兰州啊当年让你越过端家他南区热卡格得着